0: سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روزمرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
1: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
0: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف آریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس آریانا کے اپنے ہیں، چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا۔
2: From 12:30 p.m. to 11 p.m. every Wednesday to Monday.
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-07932.
3: آریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 a.m. to 8 p.m. سنڈے 10 a.m. to 8 p.m. آریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
4: ہیلو، کہاں پر ہیں آپ؟
5: جی میں کہاں ہو سکتا ہوں، یا آپ کے دل میں یا پھر آفس میں؟
4: ارے جانے دیں، باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے، ہمارے لیے تو وقت ہی کہاں ہے آپ کے پاس۔
5: آئے ہائے، ہر وقت مرچیں چبا کے رکھتی ہیں آپ۔
4: ارے مرچوں سے یاد آیا، گھر میں نہ آٹا ہے، نہ دالیں ہیں، نہ چاول ہیں، اور نہ ہی آپ کی کافی موجود ہے، اور اس کے علاوہ گروسریز کی ایک لمبی لسٹ ہے، لیکن آپ تو آپ ہیں نا۔
5: تو فکر کس بات کی ہے، پاک فوڈز ہے نا، جہاں پر گروسریز کی تمام آئٹمس نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں۔
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, جو نام ہے معیار کا۔
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: very good morning and welcome back. خوش آمدید، اہلن و سہلن، مرحبا، کیف احوالك یا حبیبی. فضل فضل فضل جن لوگوں نے اس وقت مجھے جوائن کیا 97.1 ایف ایم پہ، آپ کا میزبان آصف خان ایک بار پھر آپ کے ساتھ. ہمارے درمیان حائل ہوتی کمرشل بریک، اور کمرشل بریک کے اس پار دوبارہ میں آپ کے ساتھ. تو لین سامعین اور زی وقار، سامعین زی وقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، جناب خوبصورت سا سیگمنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے، اور بوجھو تو جانے، اکثر میں کہتا ہوں، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں بی جی ایم بہت کم یوز کرتا ہوں، لیکن بی جی ایم یوز کرنا چاہیے. اچمبے کی بات یہ ہے کہ بی جی ایم یوز کرنے کے لیے میں اکثر یہ بھول جاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں. کئی بار کئی لوگ ایسے ہیں، یا ہماری جو مینجمنٹ ہے، جو ٹاپ مینجمنٹ، کبھی کبھی سنتی ہے اور جب وہ سنتے ہیں نا تو کان کھڑے کر کے سنتے ہیں، اور پھر ایک ایک تلفظ کی، ایک ایک حرف کی وہ کیا کہتے ہیں، پوچھ گچھ ہوتی ہے، رہنمائی دیتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. کمیونٹی ہے، اور خوبصورت سی ایک جو نوٹنگم شہر کی کمیونٹی ہے، جتنے پیارے خوبصورت سے دلوں والے لوگ ہیں یہاں پہ، جتنے مختلف قسم کی زبانیں جاننے والے، مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ کلچر سے بلانگ کرنے والے لوگ جو نوٹنگم شہر میں بستے ہیں، سٹی میں بستے ہیں، یا کہیں سائٹ پہ، کسی جگہ پہ بھی، کسی بھی این جی میں اویلیبل ہیں، ان سے ہمیشہ ایک التماس رہتی ہے کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں. آپ کا فیڈ بیک از ویری امپورٹنٹ، بیکاز اف یو آر گن گیو اے فیڈ بیک ٹو اس، سو وٹ وی ہیو ٹو ڈو، وی ہیو ٹو لسن وٹ از ایگزیکٹلی یو وانٹ ٹو ٹیل. جو آپ بتانا چاہتے ہیں اور جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ بتانا چاہتے ہیں اور جو میں سننا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام جناب، کسی نے مجھے سلام دیا ہمارے اسٹوڈیو کے اندر آ کے. ڈیفینیٹلی اگلی آر جی آ چکی ہوں گی، اور پھر وہ کہہ رہی ہوں گی کہ جان چھوڑیں، لیکن ان کو بتا دوں گی ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے. کیوں؟ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. اینی وے جناب، یہ تو تھی گپ شپ، اور بات میں نے کہاں سے شروع کی تھی، کہاں ختم کی، اس چیز کا اندازہ آپ کو لگانا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کیا سنا، میں نے کیا بویا اور آپ نے کیا پایا، یا میں نے کیا بویا اور آپ نے کیا کاٹا. کیوں؟ کیونکہ میں یہ چیک کر رہا تھا کہ آپ کتنے انہماک سے مجھے سن رہے ہیں. اگر آپ واقعی ہی مجھے سن رہے ہیں تو پھر نمبر ہے نا 01157009711، اس نمبر پہ میسج کیجیے، واٹس اپ کیجیے، لائیو کال بھی کر سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ نوٹنگم میں. لیکن خوبصورت جو سیگمنٹ ہے، وہ سیگمنٹ ہے پرسنالٹی آف دا ڈے. اب پرسنالٹی کو آپ نے کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے کہ پرسنالٹی کیسی ہے، کیا ہوتی ہے، اس سے پہلے میں کوٹ آف دا ڈے ایک بار پھر آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں، بلکہ یہ کرتا ہوں کہ ویدر ویدر ویدر تو میں کہہ رہا ہوں، ویدر کی تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں. اب اس وقت نوٹنگم شہر کا ٹیمپریچر جناب میکسیمم 20 ڈگری سیلسیس اور منیمم 16 ڈگری سیلسیس پہ ریکارڈ کیا گیا خبروں کے انوسار. ٹھیک ہے جی، جو ہماری نوٹنگم شہر کی ویدر فور کاسٹ ہے اس کے انوسار لائٹ رین اینڈ جینٹل بریز، بہت ہی کمال کا موسم ہے. ویسے مجھے بھی اسٹوڈیو میں آتے ہوئے یہ چیز فیل ہوئی ہے کہ لائٹ رین ہے، ارے جینٹل بریز تو نہیں تھی، کھانسی سے بری حالت ہو گئی تھی، ہلکی پھلکی ٹھنڈ بھی ہے. لیکن آپ کو بتانا نا کہ این ایچ ایس کی جانب سے اور گورنمنٹ کی جانب سے بھی آپ کو لاسٹ ٹو ڈیز اگو آپ کو یلو وارننگ بھی ملی تھی ویدر کنڈیشن پہ، تو اس چیز کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھیے گا. جہاں پہ آپ کو کہیں پولوشن نظر آ رہی ہے، جہاں پہ ہیوی رین ہے، تو کوشش کیجیے کہ اپنے جتنے بھی آپ کے کرمچاری ہیں، آپ کے آگے پیچھے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ نوٹنگم سے ہیں، ویسٹ مڈ لینڈ میں ڈیفینیٹلی ہوں گے، یا کہیں سے بھی ہیں، یا آپ کو اگر ایپ پہ سنیں، یا آپ ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سنیے گا پروگرام، تو پھر آپ سے گزارش ہے آپ ان کو بھی بتا دیجئے کہ کیا ویدر کی صورتحال ہے. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی پروگرام سنیں، اگر نوٹنگم شہر سے باہر ہیں، ایف ایم یا ڈیب ٹیون نہیں کر پا رہے، یا پھر موٹر وے پہ ہیں، تو پھر ایپ کا جو میں نے طریقہ بتایا اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، گاڑی کی بلوٹوتھ میں آن کیجئے، اور اس کے بعد زبردست سے ٹریک سے لگانے سے پہلے آپ خبریں سنیے. خبریں سننے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے دوبارہ سے کہ آپ گڈ مارننگ نوٹنگم کے خوبصورت سفر میں ہیں. گڈ مارننگ نوٹنگم کے لیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ سی بات، آپ جانتے ہیں نا گڈ والی مارننگ گڈ کیسے ہوتی ہے، جب آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر ہوتی ہے میری آواز، اور آپ ٹیون کرتے ہیں 97.1 ایف ایم. بارش کے جو امکانات ہیں نا 66% تین بجے تک ہیومیڈیٹی کا لیول رہے گا, اس سے پہلے 86% تک بھی جائے گا. ٹیمپریچر آپ کا 17 ڈگری سیلسیس پہ آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں, جو میکسیمم ہے وہ تو 20 ہی ہے, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی اپنا پلان کریں یا یو کے سے, سوری آپ جانا چاہ رہے ہیں, آپ کہہ لیں کہ ناٹنگھم شائر سے باہر, ناٹنگھم شہر سے باہر جانے کے لیے, یا آپ کو یہ پلان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بزنس اورینٹیشن ہے, کوئی بزنس میٹنگ ہے, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کسی نہ کسی کو انوائٹ کرنا ہے یا کچھ خوبصورت سی ٹریٹ دینی ہے, کوئی لنچ ڈنر وغیرہ کرنا ہے, تو دس از دا بیسٹ ٹائم. ویدر بھی بہت اچھا ہے, لیکن اگر آپ اپنے کام کاج سے فری ہو چکے ہیں تب ان کو انوائٹ کیجیے, بزنس پریزنٹیشن دیجیے, مارکیٹنگ اسکلس کے بارے سے بتائیے, جو بھی آپ کی جاب ہے, جو بھی آپ اورینٹیشن دینا چاہتے ہیں, سیلس کرنا چاہتے ہیں, مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, دس از دا بیسٹ ٹائم. کیونکہ کہتے ہیں جب ابر رحمت ہو رہا ہو نا, تو پھر جتنی بھی آپ کی کاوشیں ہیں ان کو بروئے کار لانا چاہیے. جو بھی آپ کاوش کریں گے وہ ڈیفینیٹلی اوپر والا سنے گا, اوپر والا پوری کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھے گا. تو لیں جناب, بات ہم کر رہے تھے خوبصورت سے سیگمنٹ کی, اور سیگمنٹ ہے پرسنالٹی آف دا ڈے. کافی سے یاد آیا پرسنالٹی آف دا ڈے کون ہے نا. آج کی جو ہماری پرسنالٹی ہیں بڑی کمال کی پرسنالٹی ہیں. ہاورڈ, یہ ایک ایسا ویکتی ہے, ایک ایسا آدمی ہے جس بندے نے بیسیکلی میکڈونلڈ پہ یا غالباً کے ایف سی پہ انہوں نے برگر فلپ کرنا شروع کی. سب سے پہلے ان کی پریکٹیکل جاب تھی, دا ایج واز اونلی آئی تھنک 8 to 12. ہماری جو سکسیزفل اسٹوری اس میں آپ آگے سنیں گے بھی. اینی وے, میں زیادہ بھاشن اس پہ نہیں دوں گا, لیکن کوشش کروں گا کہ آپ بھی اسی طرح موٹیویٹ رہیں جیسے میں رہتا ہوں. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی کوٹ میں آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں, جو ہماری کوٹ آف دا ڈے ہے, وہ یہ ہے کہ صبر کرنا سیکھیں. میں نے ایک بات کی تھی نا آپ سے کہ جیت ہے نا, جو جیت وننگ شپ بیسیکلی آپ جس کو کہہ لیں, یا آپ جس کو کہہ لیں کہ آپ اچھے واریئر بنتے ہیں, تو واریئر کب آپ بنتے ہیں کہ جب آپ صبر کرنا سیکھیں, کیونکہ جیت صبر مانگتی ہے. اور اس وقت یہ بتاتا چلوں جناب آپ کو کہ صبر کرنا سیکھ لیں, اوپر والا سب جانتا ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں, اور وہ ہی وقت بدلنے والا ہے, کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے, انوائرمنٹ چینج. یاد ہے نا آپ کو, ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ جو زرف ہیں یا زرافہ جن کو آپ کہتے ہیں, ان کی گردنیں لمبی کیوں ہیں؟ ان کی گردنیں پہلے گھوٹ یا بکری کی طرح بالکل چھوٹی تھی, زمین سے گھاس پھوس کھاتے تھے. انوائرمنٹل چینج ہوا, زمین سے گھاس ختم ہوئی, درخت اگنا شروع ہوئے, کافی ٹائم لگا پھر ان کو پتے کھانے کے لیے, اپنی گردن کو زیادہ تناؤ دینا پڑا, اور اس کے بعد اتنا بڑا انوائرمنٹل چینج ہوا کہ زراف ایک لمبی گردن کے ساتھ اس دنیا فانی میں آ گئے. تو یہ جناب ایک کہانی ہے, ایک اسٹوری ہے, ایک حقائق ہے, اور کچھ ریسرچ ہے سائنس کی جو اس چیز پہ چلتی ہے. تو کائنات کا اصول, یونیورس کا اصول تبدیلی ہے. لیکن ایک اور بھی بڑی زبردست سی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو زیادہ موٹیویٹ رکھنا ہو, تو پھر آپ کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کسی اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک اچھے امپلائر ہیں اور آپ کے پاس اچھے امپلائی ہیں, تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو تبدیل کیجیے. جب بھی آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے, آپ کو اس چیز کا اندازہ رہے گا کہ وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کا مین مطلب کیا ہے. وقت کے ساتھ تبدیل ہونے کا مین مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان سے نکال لیا ہے جو لوگ آپ کو ناراض کرتے ہیں, جو لوگ بیسیکلی آپ کی ہمت توڑتے ہیں, جو لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یار فلاں جگہ پہ بھی تم نے انویسٹمنٹ کی تھی, اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کوئی بات نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن تجربہ تو سیکھا نا. ایکسپیرینس میکس مین پرفیکٹ. تو اس لیے سیانے کہتے ہیں کہ چینج یور سیلف بیفور دیٹ چینج ول چینج یو. تو جناب خوبصورت سی اسٹوری, انسپائریشنل اسٹوری ہے جناب ہاورڈ شالز کی. انہوں نے بیسیکلی ایک فلپ برگر, جو ان کی جاب تھی میکڈونلڈ پہ یا غالباً کے ایف سی پہ, ایک ٹائم انہوں نے گزارا نہایت ہی کم عمر کے دور میں, اور اس کے بعد کس طرح اسٹار بکس کے سی او بنے اینڈ بیکم $100 billion. واو, یہ ان کی ورتھ اس وقت ہمارے پاس اسٹار بکس کی, اور بہت زیادہ, آئی تھنک 66,000 کے قریب ورلڈ وائڈ اسٹار بکس کی برانچز ہیں. تو انجوائے کیجیے خوبصورت سکسیزفل اسٹوری, اور یہ دیکھیے کہ کافی کے ایک چھوٹے سے بینز میں, کافی کے چھوٹے سے دانے میں کتنی بڑی انسپائریشن چھپی تھی, اور اس انسان نے اس چیز کو باہر کیسے نکالا. اسٹے ٹیون فار 97.1 FM اینڈ ایپ, انجوائے دا سکسیزفل اسٹوری آف دا گریٹ ہاورڈ اینڈ یور ہوسٹ از رائٹ ہیئر.
1: A single person on this planet who haven't heard of Starbucks, world's biggest coffee house company. But did you know that the former CEO of Starbucks, Howard Schultz, was born and raised in poverty, barely making ends meet. And when things got really tough, he even had to sell his blood a couple of times. This is the success story of Howard Schultz, how he went from living in poverty and struggling for money to survive to transforming Starbucks into a $100 billion company. And he was just a young boy who never stopped dreaming, and here is why you shouldn't stop too. He was born in a very poor family. He spent his childhood living in a small one-bedroom apartment from a public housing project. His father was an army vet and a truck driver and spent most of his life working low-paid jobs. When Howard was only 7 years old, while delivering diapers, his father fell on the ice and broke his leg. And because of this, he was fired from his job. And with no medical insurance and no savings, his family was struggling for money. That image of his father laying on the couch, feeling hopeless, crushed and defeated, left a permanent mark in his memory. It was one of the biggest defining moments in Howard's life. And to get away from all of these problems, he used to sit on the staircase in his building, dreaming of a better life. He played football in high school and earned an athletic scholarship to go to college, but he didn't want to play sports and decided to major in communications. So to pay for college, he had to take student loans and worked many odd jobs to make ends meet. Few times he even had to sell his blood for money to survive. After graduating from college, Howard worked at a ski lodge and as a salesman, but he had a desire to work at Starbucks. At that time, Starbucks had three owners and only sold coffee beans. So at the age of 29, after a full year of convincing the owners to hire him, he finally got a job at Starbucks. While on a business trip to Italy, he walked into an Italian coffee shop and he was fascinated by his experience while drinking coffee. He was amazed by the fact that the owners of the coffee shops actually knew their customers, and they even called them by their names while serving them coffee. Excited, he traveled back to the US trying to convince the Starbucks owners to accept these incredible new ideas, but the owners rejected him. So Howard quit Starbucks and went on to create his own coffee company called Il Giornale. But he had no money to fund this company. In the course of the year I spent trying to raise money, I spoke to 242 people and 217 of them said no. Try to imagine how disheartening it can be to hear that many times why your idea is not worth investing in. It was a very humbling time. But eventually, enough people believed in his vision and decided to invest in his business. He worked extremely hard to open his first coffee shop where he could replicate the experience he had in Italy and finally implement his ideas. After a few years, Starbucks went bankrupt and Howard bought the company and became CEO of Starbucks. He rebranded his company with the Starbucks name and expanded across the United States. Today, Starbucks has more than 30,000 stores around the world and market value over $100 billion. And Howard has an advice for you. In life, you can blame a lot of people and you can wallow in self-pity. Or you can pick yourself up and say, listen, I have to be responsible for myself. I believe life is a series of near misses. A lot of what we ascribe to luck is not luck at all. It's seizing the day and accepting responsibility for your future. It's seeing what other people don't see and pursuing that vision. I feel so strongly that the reason I'm here is I dreamed big dreams. I dreamed the kind of dreams that other people said would not be possible. I cannot offer you any specific secret recipe for success, the perfect plan, how to reach the pinnacle of success in the business. But my own experience suggests that starting from scratch and achieving much more than what I dream about is quite possible. But if you wait for the perfect conditions, you'll never get anything done. But the good thing is, you can make a decision and take control now. Remember something. a year from now, you may wish you had started today. So, what's your story?

لیں جی نا مل جائیں اس طرح جیسے دو دل ملتے ہیں. جتنا خوبصورت سا موسم ہے, جتنا پیارا ویدر ہے, ڈرائیو کرتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ آپ کے ہم سفر بیٹھے ہوئے ہیں, سیٹ بیلٹ انہوں نے پہنی ہے, تو پھر یہ ٹریک سن کے لیے ہیں. انجوائے کیجیے خوبصورت سے گڈ مارننگ نوٹنگہم, اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے, ان کو بھی اپنے ساتھ رکھیے, کیونکہ انٹرٹینمنٹ بھی بے حد ضروری ہے. انفارمیشن, کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ کا جو پیکیج ہے, بیسیکلی اس کو ریڈیو فضا کہا جاتا ہے. سو گائز انجوائے دا ٹریک. ٹھیک تین منٹ کے بعد ہمارے درمیان ہائل ہوگی کمرشل بریک. کمرشل بریک کے اس پار دوبارہ آپ کا میزبان رہے گا آپ کے ساتھ. Stay tuned, stay positive, stay energetic with Faza 97.1 FM, and your host will be right back after the commercial break.

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، ہیلو ہیلو ہیلو، ا ویری بیوٹیفل ایکسائٹنگ پلس چارمنگ مارننگ سبھی سننے والوں کے لیے۔ تھری تو لیسنر ایٹ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ سبھی کی ہوسٹ ون اینڈ اونلی آرچی زینب فاطمہ، اور آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ شو، یعنی کہ آپ کا اپنا پسندیدہ، آپ کا کمفرٹ پلیس، دا ٹی وی ڈائیلاگ، جو کہ آن ایئر ہوتا ہے صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ پہ۔ جیسا کہ لسنرز ہیں آپ سبھی کو معلوم کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ ہی ہے وہ واحد پلیٹ فارم جہاں آپ کو ملتی ہے انفارمیشن، ساتھ ہی ساتھ ہوتی ہے میری اور آپ کی کمیونیکیشن، اور پھر پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا فل ڈوز۔ سو پوری کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اب سے لے کے ٹھیک دو گھنٹے تک آپ کی زندگی کو بنا دیا جائے مزید خوبصورت، مزید یادگار اور خوبصورت ہنسی یادوں سے بھرپور۔ سو ویل لسنرز، اگر ابھی تک آپ نے اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس پیارے سے، خوبصورت سے، انرجیٹک ڈے کا آغاز نہیں کیا تو آئیے ہم لوگ کرتے ہیں اس خوبصورت سے دن کا آغاز، کیونکہ ایک بہت ہی پیارا سا انرجیٹک ڈے آپ کا منتظر ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ کب آپ سستی کو چھوڑیں گے اور کاموں کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ یہ تو بات ہوگی ان سبھی لسنرز کی جو کہ ابھی تک سستی اور کاہلی میں ہیں مبتلا، لیکن اگر آپ کا شمار ہے ان سبھی لسنرز میں سے نہیں بلکہ ان لسنرز میں سے جو کہ اپنی رسپانسبلٹی کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس خوبصورت سے دن کا آغاز کر لیا ہے، پراپرلی بریکفاسٹ کر لیا ہے اور اب وہ سوچ رہے ہیں کہ آج کے دن کیا کیا کام کیے جائیں اور کس طرح سے اس خوبصورت سے دن کو مزید خوبصورت اور انرجیٹک بنایا جائے۔ سو ویل لسنر، جیسا کہ ہے آپ سبھی کو معلوم کہ یہ نہ صرف میرا پروگرام ہے بلکہ ہے آپ سبھی کا، ہمارے سننے والے لسنرز کا، کیونکہ اس پروگرام میں وہ تمام تر ٹاپکس شامل کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان پہلوؤں کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے جو کہ ہمارے لسنرز سننا چاہتے ہیں۔ سو اگر آپ

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. فوزن 97.1 FM کے لائیو شور سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ورن اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلوراج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو لنچ باکس لاؤنج میں, جہاں پر میرا آپ کا ساتھ رہتا ہے ٹھیک ٹھیک 2 بجے تک. اور بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن. اگر دن تھوڑا سا بھی خراب ہو چکا ہے تو میں اس کو ٹھیک کر دیتی ہوں, کیونکہ میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے کا ٹائم میرا اور آپ کا ساتھ ہوگا, اور اس 2 گھنٹے میں جو ہے میری کوشش یہی رہے گی کہ آپ کے موڈ کو سوستھ کیا جائے, اچھا کیا جائے, فریش کیا جائے, تاکہ آپ اپنے باقی دن کو بھی اچھے سے گزار سکیں, نہ کہ صرف اس چھوٹے سے 2 گھنٹے کو. سوال بتائیے کہ آفس کی طرف نکل چکے ہیں, کام کاج کی طرف نکل چکے ہیں, تو کیسا گزر رہا ہے دن. اگر آفس میں جاتے ساتھ تھوڑی سی انبن ہو گئی ہے بوس کے ساتھ, تو کہتے ہیں نا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہاں بس کرنا یہ ہے, آپ نے اگر آپ کا موڈ خراب ہے تو اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لیں, بریک لے لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورینٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر آپ ریڈیو 97.1 FM کو ٹیون کر لیجیے گا, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف اور صرف فزن 97.1 FM ہی ہے. لیکن کرنا کیسے ہے, آپ اگر اپنی رائے مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں, اپنے پیغامات مجھ تک پہنچانا چاہتے ہیں, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں, یا پھر کوئی ٹریک اپنے لیے ہی پلے کروانا چاہیں, تو مجھے لازمی بتائیے کہ نمبر آپ کو نوٹ کروائے دیتی ہوں. نمبر ہے جی 01157100971. اس خوبصورت سے نمبر کو کیجیے گا سیف, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ پلے اسٹور سے اور ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM کے نام سے. ساتھ ہی پہ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.au کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آج سے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یا پھر آپ اس آواز کی دنیا میں اپنی آواز کا جادو جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پہ ہی سرچ کیجیے گا radiofaza.co.uk. پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کریں گے مزید انفارمیشن, ہمیشہ کی طرح انفارمیشن میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن, اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. بٹ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک شامل کرتے ہیں, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس اسٹارٹ کی جاتی ہے. بائی دا وے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو میسیجز ریسیو ہوتے ہیں ان میں کچھ چند باتیں ہوتی ہیں جو میں پروگرام میں شامل کرتی ہوں, چھوٹے چھوٹے میسیجز ہوتے ہیں, تو پھر میں ان کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیتی ہوں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات مجھے پتا ہو. مجھے جتنی انفارمیشن اس حوالے سے پتا ہوتی ہے اپنی رائے سے, تو میں اس کو ضرور شیئر کر دیتی ہوں پروگرام میں. ہاں لیکن اگر اسپیشلی کوئی ٹاپک رکھا جائے تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا, میں اس کو ضرور پروگرام میں شامل کر دوں گی. لیکن اگر رینڈم ٹاپک شامل کروانا چاہے تو مجھے وہ بھی بتائیے گا. کل ہم نے آئی تھنک سو کے ڈسکس کیا تھا سوشل میڈیا افیکٹس کے حوالے سے, اور وقت کی پابندی کے حوالے سے بھی ڈسکس کیا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا, بڑی بات ہے کہ مجھے یاد رہا ہے. ویسے مجھے یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے, بلکر سی میں ہوں, بٹ مجھے یاد رہتا نہیں ہے. خیر جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے سننے, گھر بیٹھے ہوئے تو ہمیں ہوتی نہیں سنتی ہیں, وہ کس نے ہمیں سننا ہے.

جی ہاں, تو وانس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. وہ ٹریک تھوڑا سا سینٹیمنٹی ہو گیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ماحول جو ہے نا وہ دکھی والا میں نے کر دیا, بٹ کیا کریں, فرمائش تھی. خیر ابھی جو ہے نا وہ میں نے پروگرام میں ایک ٹاپک شامل کروانا تھا, اور لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ میرے پاس جو ہے نا میرے پرسنل نمبر میں مجھے ایک فرمائش آئی ہے, اور فرصت سے آج میری بہن مجھے سن رہی ہے, تو انہوں نے بولا کہ آج میری پسند کا بھی ایک ٹریک شامل کر دو. میری بہن نے مجھ سے پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے. ویسے تو میں کوئی بات مانتی نہیں ہوں, لیکن خیر اس بات کو مان لیتے ہیں. خیر وہی بات آ گئی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پروگرام کا پہلا ٹریک وہ شامل کروں جس کو سننے کے بعد فرمائشیں اس طرح کی ہیں, لیکن ابھی جو جس طرح کا ٹریک شامل ہو گیا تھا پروگرام میں, تو آپ میرے پاس فرمائش بھی اسی طرح کی آئی ہے. میں کیا کروں, لیکن خیر فرمائش اگر میں آپ کی پوری نہ کر سکوں تو آپ یہ کیجیے گا, کوشش کیجیے گا اور یہی کیجیے گا کہ ہماری جو ہے نا ویب سائٹ پہ آپ جائیے گا, کیونکہ ہماری باقی ٹرانسمیشن پھر آپ کے ساتھ جڑی رہے گی. گوگل پہ سرچ کیجیے گا radiofaza.co.uk, آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا. وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آرجے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سوال وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. ابھی میرا دل ہے کہ میں ٹریک پلے کر دوں, کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر پروگرام میں کمرشل بریک کا وقت آ جائے. آپ مجھے میسج کر دیجیے گا, کوئی ٹریک کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, یا پھر کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں, کوئی نصیحت کسی کو دینا چاہیں اس انسان کو جس کے آگے آپ بول نہیں پاتے, سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. سو مجھے لازمی بتائیے گا, جیسے ہی آپ کا میسج میرے کاکا کمپیوٹر کی اسکرین پر جگمگائے گا, اس کو فوراً سے چپکے سے پروگرام میں شامل کر دوں گی. اور اگر آپ نام لے کر شامل کروانا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی کر دوں گی. اور موسم کی صورتحال دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ ٹریک مجھے خود اپنی مرضی کی شامل کرنے پڑیں گے. موسم کافی اچھا ہے اور ٹریک جو ہے ایسے گھسے پیٹے شامل ہو رہے ہیں. خیر بس چلتے ہیں اگلے ٹریک کی جانب. میں بھی شاید اس کے اس پار میرا کے درمیان حائل ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, لیکن کوئی بات نہیں, کمرشل بریک کو بھی انجوائے کرنا ہے, ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے. ٹیون کر کے رکھنا ہے فضا 97.1 ایف ایم کو, اینڈ ڈیپ کو شامل کرتے ہیں آپ کے اپنے درمیان سمر جعفری کی اور مرتضیٰ کی آواز. والا یہ سنتے ہیں اس ٹریک کو, ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پار.

جی ہاں, تمہارے سے ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتوی سماعتوں کو ریڈیو فضل 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ آواز, آپ سن رہے ہیں آج کی سوزی کے ساتھ ساتھ بی جی ایم آپ کو تھوڑا سا میں نے ایکسٹرا سنا دیا, اور میں نے کہا کہ آپ کے دماغ میں رہنا کہ یہ جو بی جی ایم اس ٹائم پہ چلتا ہے نا وہ سلوراج کے پروگرام کا ہے.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لانچ، آواز آپ سن رہے ہیں سلور آج کی سہولت کے ساتھ ساتھ. ابھی وقت ہوا جاتا ہے ختم، اب آپ کو مجھے دینی ہوگی اجازت. تب تک بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 اینڈ ایف. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, معمولات زندگی اچھے سے چل رہے ہوں گے, امید واثق ہے. چلیے آج کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میری طرف سے تمام سننے والوں کو پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید.

تمام نئے آنے والے لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید. ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ کا دوست, آپ کا ہم سفر فضا ایف ایم 97.1 پر. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں, محفوظ ہیں اور زندگی کی خوبصورتیوں کو محسوس کر رہے ہیں. اگر کوئی کسی پریشانی میں ہے, اگر کسی کا دن آج تھوڑا سا مشکل گزرا ہے, یا کوئی دل میں کوئی بوجھ لیے گاڑی چلا رہا ہے, دفتر میں بیٹھا ہے, یا گھر کے کسی کونے میں خاموش ہے, تو اگلے کچھ منٹ صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں. اپنے تمام غموں, تھکوں اور پریشانیوں کو فی الحال سائڈ پر رکھ دیجیے, کیونکہ اگلے کچھ لمحے ہم مل کر آپ کی زندگی کے بارے میں, خوشی کے بارے میں اور امید کے بارے میں کچھ سچی اور دل سے نکلنے والی باتیں کرنے لگے ہیں. دوست, ریڈیو کا یہ مائک اور آپ کے ساتھ یہ رشتہ میرے لیے صرف ایک نوکری یا ڈیوٹی نہیں, یہ دل سے دل کا ایک ایسا رابطہ ہے جو لفظوں کے ذریعے قائم ہوتا ہے. جب میں اس مائک کے سامنے بیٹھا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں صرف ایک اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوں, آپ کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوں, یا آپ کی شام کی چائے کی پیالی کا حصہ بھی بن رہا ہوں. یہی اس شو کا سب سے خوبصورت احساس ہے. آج میں اسٹوڈیو آ رہا تھا تو راستے میں میں نے ریڈ سگنل پر کھڑے کچھ لوگوں کو دیکھا. کچھ لوگ بہت جلدی میں تھے, کچھ کے چہروں پہ شدید تھکن تھی, کچھ لوگ اپنے فون میں گم تھے اور ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں. میں نے سوچا کہ ہم سب کس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں. ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں, ایک روحی روٹین پر عمل کرتے ہیں, رات کو تھک ہار کر سو جاتے ہیں اور پھر اگلے دن وہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. اس سب کے درمیان ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں, ہم صرف سانس نہیں لے رہے بلکہ ہمیں اس زندگی کو جینا بھی ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہمیشہ خوشیوں کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ جب مجھے وہ جاب مل جائے گی تب میں خوش ہوں گا, جب نیا گھر بن جائے گا تب سکون ملے گا, جب میری گاڑی آئے گی تب میں مسکراؤں گا. لیکن سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اگر آپ آج اس تمہے میں اس حالت میں خوش نہیں ہیں تو کل کسی بڑی کامیابی کے بعد بھی وہ خوشی صرف کچھ دن رہے گی اور پھر غائب ہو جائے گی. خوشی کسی منزل کا نام نہیں ہے, خوشی تو راستے میں چلنے کے انداز کا نام ہے.

ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات، خوشی صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اکثر اپنی زندگی کے الجھنوں میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو وقت دینا بھول جاتے ہیں جو ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست، ہمارے جیون ساتھی۔ آج کے اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، اگلی بار جب آپ کا یہ شو ختم ہو، جب بھی آپ کو تھوڑا سا وقت ملے، اپنے فون سے نظریں ہٹائیے اور اپنے اپنوں کے پاس بیٹھ کر صرف ان سے یہ پوچھیے کہ آپ کا دن کیسا گزرا۔ یقین کیجیے، ایک سچی مسکراہٹ اور چند محبت بھرے الفاظ کسی انسان کی پوری دن کی تھکن مٹا سکتے ہیں۔ کسی کی ڈھارس بننا، کسی کا حوصلہ بڑھانا، کسی گرتے ہوئے کو سنبھالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے مطمئن کرتی ہیں۔ جب آپ کسی کے چہرے پر خوشی کی وجہ بنتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر جو سکون محسوس ہوتا ہے، اس کے دنیا میں کسی دولت سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔

اس وقت اسٹوڈیو کے میسج بورڈ پر پیغامات کا تانتا بندھا ہوا ہے. بہت سے دوست لکھ رہے ہیں, اپنی رائے دے رہے ہیں. عائشہ لکھتے ہیں کہ آرجے صاحب آپ کی باتیں سن کر دل کو بہت حوصلہ ملا. علی لکھتے ہیں کہ آج کا دن بہت برا گزرا تھا لیکن آپ کی آواز اور ان لفظوں نے ذہن کو بالکل ہلکا کر دیا. میرے پیارے سامعین, یہی آپ کا پیار ہے جو اسٹوڈیو کے مائک کو زندگی دیتا ہے. آپ کے میسیجز, آپ کی باتیں ہی اس شو کی اثر روح ہیں, اور میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے نکال کر فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ اکیلے نہیں, ہر انسان جنگ لڑ رہا ہے, ہر انسان کے اپنے جد و جہد ہے, لیکن جو چیز ہمیں الگ بناتی ہے وہ ہے ہمارا رویہ. اگر ہم مثبت سوچیں گے, اگر ہم اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کریں گے, جیسے کہ چلتی ہوئی ہوا, یہ خوبصورت شام, ایک کپ گرم چائے اور اپنوں کے ساتھ, تو زندگی خود بخود خوبصورت ہوتے چلی جائے گی.

ویلکم بیک ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت استقبال. جی ہاں, فضا ایف ایم 97.1 کے زبردست شو کا دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے, اور یعنی میں آپ کا دوست, آپ کا ہم سفر, ایک نئی توانائی, نئی کہانیوں, لا تعداد مثبت باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر آپ بھی ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہیں, اپنے دفتر سے نکل کر گھر کی طرف گامزن ہیں, یا گھر میں شام کی چائے کا دوسرا کپ پکڑ کر ریڈیو کے والیوم بڑھا چکے ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ پہلے گھنٹے کا سفر تو صرف ایک شروعات تھی. اصل ہنگامہ, اصل توانائی اور دل کو چھو لینے والی گفتگو تو اس دوسرے گھنٹے میں ہونے والی ہے. تو بس اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے, اپنے تمام تر غموں اور دن بھر کی تھکن کو کھڑکی سے باہر پھینک دیجیے, کیونکہ اگلے گھنٹے تک ہم خوشیوں کے اس دنیا میں سفر کرنے والے ہیں جہاں صرف امید, مسکراہٹیں اور زندگی کا اصل رنگ ہے. دوستو, جب ہم شو کے دوسرے گھنٹے میں داخل ہوتے ہیں تو اکثر میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے, وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے نا. ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے شو کا آغاز کیا تھا, اور دیکھتے دیکھتے ایک گھنٹہ بیت گیا. ہماری زندگی میں بھی بالکل اس طرح گزری ہے, سال, مہینے, دن سب اتنی تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے ہیں کہ ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ آخر وہ وقت کہاں گیا. اس بھاگ دوڑ میں دوسروں کی توقعات پوری کرتے کرتے, ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبتے دبتے, ہم اکثر ایک انسان کو بھول جاتے ہیں. جانتے ہیں وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان آپ خود ہیں. وہ انسان کے جس کا خیال اس کے علاوہ کوئی نہیں رکھ سکتا. ہم ہر دنیا میں ہر کسی کا خیال رکھتے ہیں, دوستوں کی ناراضگی دور کرتے ہیں, گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں, باس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کیا ہم نے کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھا کہ تم کیسے ہو, کیا تم خوش ہو؟ آج اس دوسرے گھنٹے کا پہلا سبق یہی ہے کہ خود سے محبت کرنا سیکھیں. اگر آپ خود اندر سے خالی ہوں گے, اگر آپ کا اپنا دل اداس ہوگا, تو آپ دوسروں میں خوشیاں کیسے بانٹ سکیں گے؟ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے, اپنے پسندیدہ کام کیجیے, اور سب سے بڑھ کر اپنے آپ کو اس بات کا کریڈٹ دیجیے کہ آپ اتنی تمام مشکلات کے باوجود روزانہ کھڑے ہوتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں. آپ واقعی بہت شاندار ہیں. اسٹوڈیو کے میسج بورڈ پر نظر ڈالوں تو اس وقت پیغامات کی برسات ہو رہی ہے. گجراں عثمان بھائی کا میسج ہے, وہ کہتے ہیں, آرجے صاحب باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن جب زندگی میں جانو کوئی بڑا مسئلہ آ جائے تو مثبت سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں جی عثمان بھائی, آپ نے بالکل سچی بات کی, جب طوفان آتا ہے تو درخت کا شاداب رہنا واقعی مشکل ہوتا ہے, لیکن ذرا سوچیے اگر آپ کے ہاتھ میں لیمو آ جائے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں, یا تو آپ اس کے کھٹے پن کیا رویہ روئیں, یا پھر اس کا بہترین لیمونیٹڈ شربت بنا کر پی جائیں. زندگی اپسیٹس اینڈ ڈاؤن کا نام ہے. اگر راستہ ہمیشہ سیدھا رہے گا تو ڈرائیونگ کا مزہ ختم ہو جائے گا. جو موڑ آتے ہیں, جو کڈے آتے ہیں, وہی تو آپ کو ایک بہترین ڈرائیور بناتے ہیں. جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو یہ مت سوچیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں, بلکہ سوچیں کہ اس مسئلے سے مجھے کیا سیکھنا ہے اور مجھے اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. آپ کی سوچ آپ کے حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. اگر آپ پہلے ہی ہتھیار ڈال دیں گے تو چھوٹی سی مشکل بھی پہاڑ بن جائے گی. یہاں ہم ایک خوبصورت سا ٹریک شامل کریں گے جو آپ کو توانائی بخشے گا. سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

کے لیے ذرا کچھ اور خوبصورت سامعین کے پیغامات شامل کرتے ہیں جن کی وجہ سے شو میں زندگی دوڑتی ہے. یہاں فیصلہ باد سے حمزہ لکھتے ہیں, آرچی صاحب آپ کی آواز سن کر میری گاڑی کی رفتار خود بخود تیز ہو گئی ہے, کوئی زبردست سا گانا تو سنوا. جی حمزہ بھائی, گاڑی کی رفتار ذرا قابو میں رکھیے, سیٹ بیلٹ لازمی پہنی ہے, خوشی میں نہیں ہے لیکن حفاظت کے ساتھ بازار جا رہے ہیں تو احتیاط کے ساتھ. بس ایف ایم 97.1 پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ محفوظ اور مسکراتے رہیں. اس دوسرے گھنٹے میں ان تمام لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے منزل کے بہت قریب ہیں لیکن تھکن کی وجہ سے رکنے کا سوچ رہے ہیں. یاد رکھیے, سب سے زیادہ اندھیرا صبح ہونے سے ٹھیک پہلے ہو جاتا ہے. جب آپ کو لگے کہ آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے, جب آپ کو لگے آپ مجھ سے مزید محنت نہیں ہوگی, ٹھیک وہی وقت ہوتا ہے جب آپ کی کامیابی کا دروازہ کھلنے والا ہوتا ہے. اگر آپ نے اس لمحے قدم پیچھے ہٹا لیا تو آپ کی ماضی کی تمام محنت ضائع ہو جائے گی. ایک آخری کوشش اور کیجیے, قدم اور بڑھائیے اپنے خوابوں کو. اتنی آسانی سے مت مرنے دیجیے کہ آپ نے سفر کا آغاز کسی وجہ سے کیا تھا. اس وجہ کو یاد رکھیے, جب آپ منزل پہ پہنچیں گے اور پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے تمام مشکل دنوں پر فخر ہوگا جو آپ نے برداشت کیے تھے. باتوں کے خوبصورت سلسلہ یوں جاری رہے گا, دوسرے گھنٹے کا سفر بھی باقی ہے اور آگے میرے پاس آپ کے لیے بہت کچھ خاص ہے, لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک ایسے دماغ کے دار اور پرجوش نغمے کا جو آپ کے ذہن کی تمام تھکن کو مٹا دے اور آپ کو ایک نئی توانائی سے بھر دے. اپنے چہروں پر ایک بڑی سی مسکراہٹ رکھیے, والیوم کو تھوڑا سا اور بڑھائیے اور سنتے رہیے فضا ایف ایم 97.1, جہاں زندگی ہے وہاں خوشی ہے. لیجیے اب سنتے ہیں ایک خوبصورت سا انرجی کا گانا.

ویلکم بیک سامعین، ایک بار پھر میں آپ سے آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں ریڈیو فضا 97.1 پر۔ جی ہاں، اب ہم نے اس پرجوش سفر کے میوزک کا موڈ تھوڑا بدل دیا ہے، میں نے بیک گراؤنڈ کے اس فاسٹ حیات کو اب ایک بہت ہی پرسکون دھیمے اور خوبصورت سر میں بدل دیا، کیونکہ ہمارا یہ دو گھنٹے کا خوبصورت ساتھ اب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ لمحات جب دن بھر کی بھاگ دوڑ تھمنے لگتی ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے اور انسان اپنے گھر کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہ وقت ہے جب ہم سب اپنے پیاروں کے قریب ہوتے ہیں، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بے حد خوشی اور فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت نہ صرف آپ سب بلکہ میری اپنی فیملی، میرے اپنے گھر والے بھی ریڈیو فضا 97.1 ٹیون کیے یہ شو سن رہے ہیں۔

میں اپنے تمام سامعین اور تمام گھر والوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی محبت, ان کی دعاؤں, ان کے ساتھ کے جیسے میں اس مائک کے سامنے بیٹھ کر آپ سے اتنی پیاری باتیں کر رہا ہوں. دوستو, آج جب شو ختم ہونے کو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے زندگی کے سب سے خوبصورت تحفے کے بارے میں بات کروں, اور وہ تحفہ ہے ہماری فیملی, ہمارے رشتے. ہم دنیا بھر کی بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں, ہم پیسہ کماتے ہیں نام بنانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں, لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ سب کامیابی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر دن کے اختتام پر ہمارے پاس کوئی ایسا انسان نہ ہو جس کے ساتھ ہم بیٹھ کر اپنی خوشی بانٹ سکیں تو ساری کامیابی ادھوری رہتی ہے. فیملی وہ سایہ دار درخت ہے جو آپ کو دنیا کی کڑی دھوپ سے بچاتا ہے. جب پوری دنیا آپ پر تنقید کر رہی ہوتی ہے, جب لوگ آپ پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں, تو وہ آپ کے گھر والے ہی ہوتے ہیں جو خاموشی سے آپ کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں. وہ آپ کی ہر چھوٹی بڑی ناکامی کو معاف کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے کا حوصلہ دیتے ہیں. ہمارے والدین جن کی دعائیں کے سائے میں ہم آگے بڑھتے ہیں, ہمارے بہن بھائیاں جو ہماری خوشیوں اور دکھوں کے شریک ہوتے ہیں, اور ہمارا اپنا گھر جہاں داخل ہوتے ہی دن بھر کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اگر آج آپ کا یہ خاندان آپ کے ساتھ ہے, اگر آپ کے گھر میں چہل پہل ہے, تو یقین کیجئے آپ اس دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں. ہمیں سے اکثر لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں, ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آتے ہیں, ان کے لیے مسکرا کر بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے گھر داخل ہوتے ہیں تو اپنی دن بھر کی تھکن اور غصہ اپنے پیاروں پر نکال دیتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو اپنے ہی ہیں, یہ تو سمجھ جائیں گے, لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے اچھے رویے, ہماری نرم گفتگو اور ہماری محبت کے سب سے زیادہ حقدار ہمارے اپنے گھر والے ہی ہیں. آج دھیمے میوزک کے ساتھ میری آپ سب سے اور اپنے آپ سے بھی ایک التجا ہے, اپنوں کو وقت دیجئے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیے, اپنے والدین کے ہاتھوں کو چومیے, ان سے کہیے کہ آپ سے ان سے کتنی محبت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو گلے لگائیے اور اپنے گھر کے ماحول کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائیے. زندگی بہت مختصر ہے دوستو, کسی کے جانے کے بعد اس کی یاد میں روتے رہنے سے بہتر ہے. جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ بیتے ہر لمحے کو خوبصورت بنائیں. اس وقت ریڈیو فضا 97.1 کے ذریعے جو بھی مجھے سن رہے ہیں, چاہے وہ گاڑی چلا رہا ہے, چاہے اپنے کیمرے میں بیٹھا ہے, کچن میں کام کر رہا ہے, یا سڑک بچا رہا ہو, میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے گھروں میں خوشیوں کا توازن قائم رکھے, آپ کے رشتوں میں ہمیشہ محبت اور احترام قائم رکھے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی ملال ہے, کوئی تلخی ہے, تو اسے آج ہی ختم کر دیجیے, معاف کر دینا اور آگے بڑھ جانا ہی ایک اچھے اور اعلیٰ انسان کی نشانی ہے. جب آپ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اور اپنے دل کو صاف کرتے ہیں, تو آپ کو جو اندرونی سکون ملتا ہے, اس کا دنیا کی کسی چیز سے موازنہ نہیں کیا جاتا. کھل کر مسکرائیے اور اپنوں کو گلے لگائیے, اور ہر دن کو ایک نئی امید اور شکر گزاری کے ساتھ جیئے. جاتے جاتے ایک خوبصورت ٹریک سنتے جائیے فضا 97.1 FM پر, یہ ہے 90s کا ٹریک

اور یوں دوستوں دیکھتے دیکھتے ہمارا اور آپ کا آج کا یہ دو گھنٹے کا ساتھ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. باتیں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا, لیکن یہ خوبصورت یادیں اور یہ محبت بھری باتیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی. ہمارے شو کے ختم ہونے کا وقت ہوا چلا ہے, لیکن سفر یہاں ختم نہیں ہوتا. یاد رکھیے میرا اور آپ کا یہ خوبصورت پرجوش محبت بھرا ساتھ ہر ہفتے بدھ سے جمعہ ٹھیک دوپہر 2 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہتا ہے. جی ہاں, دوپہر 2 سے 4 بجے تک میں یعنی آپ کا دوست, آپ کا ہم سفر اسی مائک پر, اسی فریکوینسی پر آپ کا منتظر رہوں گا, صرف اور صرف ریڈیو فضا 97.1 پر. اپنی فیملی کا اور اپنے پیروں کا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے ماحول میں خوشیاں بکھیرتے رہیے اور مسکراتے رہیے. اب اپنے آرجے کو اجازت دیجیے, سنتے رہیے فضا 97.1, جہاں زندگی ہے وہاں خوشی ہے. پاکستان زندہ باد, اللہ حافظ. آپ کے لیے جاتے جاتے ایک خوبصورت میوزک انسٹرومنٹ, سنتے رہیے گا فضا 97.1 FM.

0: Everyone, again, welcome back. امید ہے کہ آپ نے کاشف کی آواز کو نہ صرف سنا بلکہ آر جے کاشف کی آواز کو نہ صرف آپ نے سنا بلکہ پسند بھی کیا ہوگا. تھوڑی سی کنفیوژن رہی لیکن چلے کوئی بات نہیں. وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے کاشف, کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا
1: ہے. بالکل ایسے ہی.
0: اور یوٹیوب ایک دفعہ ایک طرف تو میرے سامنے اسکرین پہ اور دوسری طرف کھبے پاسے بھی آئے ہوئے.
1: جی ایسے ہی ہے.
0: بس یہ امید ہے کہ آج کے پروگرام آپ کو ضرور اچھا لگا ہوگا. کہیں کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو کاشف کو اپنا سمجھ کے معاف کر دیجیے گا.
1: جی بالکل. جو بگنرز ہوتے ہیں وہ اپنا جب وہ کوئی کام اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت رہتی ہے, اور آپ کا فیڈ بیک ہے جو بہت کریٹیکل رول پلے کرے گا اس میں.
0: سو خیر جی, امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا. اگر کوئی بات اچھی لگ گئی ہو تو اسے دل سے باندھ دیجیے, اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو تو دل سے نکال دیجیے گا. خوش رہیں, آباد رہیں, ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. فی الحال اپنے میزبان کو میزبان کیا لفظ ایجاد کیا
1: میں نے, جو ہے نا وہ انگلش کی ایک رمز نظر آئی ہے.
0: سو خیر جی, عمران خان کی آواز کے ساتھ ہی آپ سے چاہیں گے اجازت. خوش رہیں, آباد رہیں اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بٹھ رہا ہے, اور با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. زندگی اور سانسوں نے وفا کی تو کل شام پھر 5 to 7 آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام ڈرائیو زون میں. تو میری طرف سے تو اللہ حافظ,
1: اور کاشف کی طرف سے بھی اللہ حافظ.